Ko e tau taimi o se tamuni te ua valo pe a mei he ua hafitolu, ko e tau programa tano e malai spoti pe a mokautonga mairei, pe a pe foki ki a Silven Lucy tamo e pe au I he fiafini kau. Ate pe fasi pe a mo tau taidari ai malo. Kodonga. Kokuwa ngwa tu kodonga. Ika, ika keongo maiko yo, motu motu pe yo.